min wangi adian wangi orangnya wangi orangnya min wangi kata kemana nih pengen nih awaro.